This. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kathira kepada Al-Ustaz Abu Uthman Kharisman hafizahullahu ta'ala atas bentangan ilmu dan faidah yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga beliau dan membekahi ilmu yang beliau miliki. Melangkah pada agenda berikutnya, ayyuha al-hadirun, para peserta daurah Imam Al-Muzani yang kelima, rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita dengarkan bersama kajian pembuka yang kedua yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Jundi hafizahullahu ta'ala, pengasuh Ma'had Qaulan Sadida Banjarsari Ciamis, yang alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Setelah menyelesaikan salat tahiyatul masjid, kita akan dengarkan bersama petuah serta arahan yang akan disampaikan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Maka kami berharap bagi para peserta yang belum hadir di Masjid Ali bin Abi Thalib untuk segera hadir di masjid ini demi mengambil faidah dan untaian pelajaran yang akan disampaikan oleh ustaz kita di kajian pembuka yang kedua ini. Barakallahu fikum. Kepada Al-Ustaz Abu Jundi, waktu dan sempat kami persilahkan.

Kami haturkan jazakumullahu khairan kathiran kepada Ustaz Luqman Ba'abduh hafizahullahu ta'ala atas sambutan yang penuh arahan dan pembakar semangat di dalam talabul ilmi. Nas'alullaha ayyajizihi khairal jazak wa ayyubarika fi juhdihi wa masa'ihi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan beliau, kebaikan para asatidah dan seluruh panitia daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Semoga setiap peluh dan jeripayah seluruh panitia dicatat sebagai simpanan amal.

Kami haturkan jazakumullahu khairan kathiran kepada Al-Ustaz Luqman Ba'abduh hafizahullahu ta'ala atas sambutan yang penuh arahan dan pembakar semangat di dalam talabul ilmi. Nas'alullaha ayyajizihi khairal jazak wa ayyubarika fi juhdihi wa masa'ihi. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membalas kebaikan beliau, kebaikan para asatidah dan seluruh panitia daurah Imam Al-Muzani yang kelima ini. Semoga setiap peluh dan jeripayah seluruh panitia dicatat sebagai simpanan amal